0: Duki odlonyo paspik. Dano odo chago no chente wako. Iyub me odlonyo paspik. Mabino botin nino duju. Chawa ki chawa. No dano tika loe chiling. O duk cho. Waki mo dujo do yabu bao limo duki speak fama.
1: Odlonyo paspik loving radio. What did donyo? Hello, hello. Speaker fam.
0: Mac dung mere dugo, wege dugla loño.

0: jogero. Chao tuo del ko mapatpat. Iku mutiano kilu diro. Machalo, onyokum, langap, kimukene mapurata. Ma wi chogero, kichavun chogero. Kitinung e boch matiano kimadon. Tok nung e dura weng, menduboman. Chogero. Ene dum la gam, kao dare perometuo del ko.
1: Great Steven events.

tano do chako no chente wako iyub me ot lonyo paspik mabiru botin nino duju chawa kichawa no tano tika loe chiling o duk cho waki mo dujo do yabu bao limo duk kis pifama

do chako no chente wako yumi od lonyo paspik ma biru poti nino duju chawa ki chawa no dano tika loe chiling o duk cho waki mo duju do yabu bao li mo duk kis pik fama

ame aparisha yo uya de tiere maro te komuni ruat anpatia chara rao choroni anarike chabit achoda chel me apara anpebere chot chot chara rao choroni eta rao choro kawiyo odak pinte mo leke di chuye te komuni ruat.